Dragi slušaoci, danas je dan vremena, vremenski dan. Dragi slušaoci, poslušajte kako će vrijeme biti sutra.

kosem. Ja sam samo sanjar, čiji pogled gasne u magli i memli. Živio sam kao usput, ko da sanjam.